Oște, iubim muzică, edit-ul pe iubim autovie radio Party Mix. Tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec